Bravo, bravo, Kolibri, Kolibri uživo. Nadam se da ste uživali u ovom dječjem dijelu programa. Vi koji ste mali, idite negdje, igrajte se dok ne bude večera, a vi koji niste više mali, ostanite s nama, šta imate pametnije od nas. A za početak jedna pjesmica, možda niste dugo čuli, tek je izašla ova verzija, bar, mislim, pjesma je stara, još iz 80-ih, krajem 80-ih, Čorba je na jednom specijalno malom albumu odsvirala ovo, ovaj puta jedna nova verzija sa Nikolom Čuturilom i Ivanom Aleksijevićem. Nisam je ni čuo, pretpostavljam po imenima, bit će dobra. E pa da čujemo, tek je 7 dana stara i do sad su je pregledala 47 ljudi na internetu. Vi ste 48. A posle toga humor, vijesti, pjesme. Znate kako to ide četvrtkom.

0: moje, ni tvoje, ni moje, ni tvoje.
1: Bilo su to Nikola Čuturilo i Ivan Aleksijević. Stvarno fina verzija stare dobre pjesme iz 80-ih. Crvena su dugmat pritisnuta. Da, to je nekad, to je ovih dana poznat osjećaj. Dragi moji, sad ćemo poslušati malo humora, nećemo se bacati u bedak. Šta bi rekli neki? Dakle, humoristička emisija koja se zove... kako se zove ono?
2: Pozdravlja vas, karavan!
1: A da, karavan. E pa, majstorima iz Matice, ostavljam vas sljedeće 3-4 minutice da se nasmijete najnovijim šalama, pošalicama iz Srbije, zemlje koje stvarno treba šale, pošalice i zezancije, da se ne misli baš stalno na ono loše što se događa. Tako da, pretpostavljam da su ovo pravi dijamanti. Ili bar biseri.

0: svakog dana Vic karavana.
1: Poznati bogataš naručio portret kod jednog slikara, pa kad je bio gotov kaže: "Uopšte mi se ne dopada. Nos je preveliki. Zar to ne bi moglo da se popravi?"
2: "O, kako da ne, gospodine," reče slikar. "Danas ima sjajnih estetskih hirurga."
3: I to su vam te šale, dragi moji, a sad je vrijeme da se uozbiljimo, pa da čujemo šta se dešava u ovom stvarnom životu, to jest drugim riječima vijesti. E, pa prvo ćemo konsultovati kolege iz Srpskog glasa, ipak je četvrtak, dan kad se na malobrojnim, do duše, australijskim kioscima može naći jedine novine koje se štampaju na ćirilici u Srbiji, u Australiji. Srpski glas. Pa kaže, tema nedelje je: zašto gore skladišta ruskih online kompanija i data centri u Persijskom zalivu? Čuj, zašto? Neko ih zapalio, vjerovatno. Australija, kaže, šta se dešava u Australiji? Počinje federalni program otkupa oružja u Novom Južnom Velsu. A onda nadalje, 82-godišnji Montgomery prešao 5300 km biciklom oko Australije. Na slici se vidi, nije električni bicikl, tako samo da znate, stari djed je okretao pedale. A kaže, izvještaj sa planete, to je nova rubrika Planeta. Islamski NATO, nova sila na Bliskom istoku. I ima zastave Pakistana, Saudijske Arabije, Turske. Šta će tu biti? Nešto je Srpski glas otkrio neke geopolitičke, morat ćemo kupiti pa vidjeti. $6 u Queenslandu. 6,5 u New South Wales, tamo u Bushu i u Canberri. Zanimljivo. Intervju nedelje čućemo od gospodina Nikole Grbića, proslavljenog odbojkaškog stručnjaka i bivšeg srpskog reprezentativca. Nikola Grbić mislim da je nedavno uzeo zlato sa polskom reprezentacijom ili nekom reprezentacijom. Dobar bio igrač, sjećamo se ovaj neverovatnog uspjeha na olimpijadi u Sidneju 2000. Putopis vas vodi u Miami, grad žurki, grafita, sunca i plaža. Ima, pa ne znam, te plaže njihove u Miami, ono, ljepši su na Golkostu. Eto, sam kažem. Riznica, kaže, 140 godina od formiranja novog groblja, mesta gdje počivaju srpski velikani. Novo groblje, 140 godina staro. Da Bog da i ja tako bio novi. Šta još ima u lokalu? Pa, znate da 30. augusta, dakle, za 10 dana u nedjelju počinje srpski, to jest Srpski festival Dutton Park State School, počevši od 11 pa nadalje, naravno za volontere kojih ima puno, a počinje puno ranije, treba neko sve to donijeti, namjestiti, pripremiti, otvoriti, ispržiti, ispeći, iskuvati, natočiti. Vaše je da pojedete, popijete, platite i da gledate razna zabavna natjecanja, folklor, muziku i tako dalje. Nikad se ne zna na koga ćete naletiti na Srpskom festivalu koga niste vidjeli 100 godina. To vam je za 10 dana. I to vam je sve za vijesti. Znači ja nešto poslije, valjda. A sada ćemo poslušati pjesmu Siv Sokole od pjevačke družine Svetlane Spajić. Zašto ovu pjesmu? Pa zbog ove pjesme je Svetlana Spajić prije par dana kažnjena na hrvatskom sudu, jer u pjesmi se spominje Krajina. Pjesma je inače stara, puno starija od Hrvatske i Krajine kao političkog subjekta. Naime, pjesma je sa kraja 19. početka 20. vijeka, to je narodna pjesma. Ona je to pjevala na nekoj, na nekom nastupu dole nedavno, pa je neko prijavio, pa je neko uhapsio, pa su je doveli na sud, dali neke kazne, ona se Ispričam, možda vam pročitam jedan članak, ali daj da prvo čujemo pjesmu. Da li bi vi zbog ove pjesme zatvarali ikoga?

Dobro, dragi moji, to vam je ta tradicionalna, stara, izvorna, krajiška muzika. Zapravo, pustio sam vam pogrešnu pjesmu. Jeste sa ovog albuma, ali nije pjesma Siv Sokole, nego pjesma Oj krajino moja mila mati. Nema veze, poslušat ćemo i tu, ali poanta je da je Svetlana Spajić uhapšena zbog izvođenja neke stare pjesme. Gdje se to desilo? Na manifestaciji Žegarski susreti kod Obrovca. To vam je dole između Zadra i Knina, ajmo reći za vas koji ne znate kraj. Hrvatska policijska uprava provela je kriminalističko istraživanje i s jedne strane da nije prijavila boravak kao strani državljanin, a i da je objavila ovaj video snimak u martu 2024. Na društvenim mrežama, na snimku je izvođenje ove narodne pjesme Oj krajino moja mila mati, što je sud okvalifikovao kao narušenje javnog reda i mira uz obrazloženje da pojam krajina nosi negativnu konotaciju. Pa, zanimljivo. Ovako kaže Veritas, prenosi jednu vijest iz Zadarskog lista. Veritas je ona organizacija za prava izbjeglica iz krajine i tako dalje. Zadarski list jučer kaže, pjevačica i voditeljica jedne pjevačke družine iz Srbije koja je nedavno nastupila na žegarskim susretima kažnjena je presudom općinskog suda u Zadru. Stara 54 godine, zbog objave na društvenoj mreži videa jedne pjesme koja u nazivu i u riječima ima riječ krajina, novčano je kažnjena s 50 evra i zatvorom u trajanju od 5 dana, ali uvjetno, to jest neće biti izvršena zatvorska kazna ako u roku od jedne godine ne počini druge prekršaje. Za ovakvo kršenje zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira obično se kažnjava između 700 do 4000 evra ili kazna zatvora do 30 dana. Tako da okrivljenica Spajić, kad je došla na sud, očitovala se, rekla je da je smještena u Kaštelu Žegarskom kod prijatelja, bila tada 2024. Ona i prijateljica su pjevale tu pjesmu, objavile su je na društvenoj mreži, ne smatra se krivom da je tako remetila javni red i mir, odnosno suživot građana hrvatske i srpske nacionalnosti. A onda kaže, ipak sam se morala malo bolje informirati o tome što hrvatskom narodu znači riječ krajina, očito ih podsjeća na paravojne formacije za vrijeme rata, a ja na sve to skupa malo drugačije gledam. Žao mi je da je sve to ispalo tako, u buduće ću ipak voditi računa o ovim stvarima. Obećavam kako ću ovaj video zapis odmah skloniti sa svoje društvene mreže, kako više ne bi uznemiravala hrvatske građane, iskazala je Spajićka i dodala kako sada kad malo bolje razmisli, mijenja svoju obranu i kaže, ako sam zaista tekstom te pjesme povrijedila osjećaj hrvatskih građana, ovim putem se ispričavam radi toga i snosim svu odgovornost. Smatram se krivom za ovaj prekršaj i upućujem ispriku hrvatskom narodu. Svetlana Spajić, inače etnomuzikologinja, ono, kao to je profesija da pjevate neke stare pjesme, sud ocjenjuje bla bla bla bla i tako dalje i tako dalje. To je to i Zadarskog lista u principu. Zašto je tako ispalo? Pa ne znam, eto, valjda neki kažu, neki misle, čitao se jedan članak, kaže, ovo hapšenja, inače nije jedino, uhapšena je i Nikolina Bačkonja. Neki dan Nikolina je uhapšena zato što je objavila na društvenim mrežama fotografije svoga sina koji ima 7 godina. Na tim fotografijama mali nosi šajkaču i diže 3 prsta za vrijeme pravoslavnog Božića. Te uznemirujuće fotografije Nikolina Bačkonja, koji inače povratnik u krajinu, objavila na društvenim mrežama, pa su je kaznili 15 dana zatvora u Hrvatskoj. Nisam siguran iz ovog članka je li tačno
ili uvjetno ili baš mora ići u zatvor. Nju su inače dovukli na sud bosu, onako žensko 30 i nešto godina. Tako da, plus znate za ovu trojicu koji su uhapšeni tamo u Benkovačkom kraju zbog navodnih požara, to se inače sad razmatra u Hrvatskoj da se tretira kao terorizam, njih je neko prijavio, osim toga što je neko nazvao policiju, rekao da su oni nešto uradili, drugih dokaza nema, osim da su u autu imali kanister benzina. Pa niko tamo u tome poljoprivrednom benkovačkom kraju ne ide bez kanistra benzina u gepeku, što bi se reklo. A jedan od njih je inače, sad se provlači kroz medije, da je zaradio velike pare na tome što je na njegovu zemlju bio odlagan kancerogeni otpad, pa je on dobio neke nadoknade od države i tako dalje. Nije istina, čitao sam o tome i kad se desilo prije više godina i sada on je potpisao ugovor da mu se na imanju odloži građevinski otpad i naravno to je bilo na kraju ispostavilo se da nije građevinski nego kancerogeni otpad. Počeli su ljudi iz toga kraja, uglavnom Srbi tu žive, da oboljevaju, umiru, s njim se niko nije htio pozdraviti ni družiti, ljudi su ga ganjali po selu dok on nije platio da se to odnese, što je koštalo više nego što je dobio za odlaganje. Tako da još jedan unesrećeni povratnik tamo srpske nacionalnosti koga su nasankali, povlačili po sudovima, na kraju izgubio više para, a imanje mu zagađeno kancerogenim stvarima i nikoga više u selu ne podnosi. Doduše, kad je to sve isplivalo u novine prije par godina, rekao je da su mu ljudi povjerovali i sa njim se pomirili i tako dalje. Eto, sad je i taj uhapšen. Dakle, nikad mira. Šta vam hoću reći? Ne dešavaju se toliko stvari u isto vrijeme bez nekog razloga. Očigledno, hrvatskim vlastima tamo treba nešto da odvrati pažnju ili nešto tako od tih silnih požara i šta ti ja znam. Ili to, ili je jednostavno riječ o on uobičajenom avgustovskom ponašanju, pošto mislim, ako se malo pogleda statistički, ove stvari se događaju u avgustu, kad najviše Srba ode da posjeti stara imanje i tako dalje. U mnogim tim selima, pogotovo u Dalmaciji, koliko ja znam, održavaju se te seoske fešte i tako dalje. Bude ono, puno, dođu od svukuda iz čitavog svijeta, okupe se tuda i onda slušaš, čitaš te vijesti o tome kako ih hapse, zašto ih hapse, zbog onakve i onakve slike, fotografije, pjesme. Bože, sačuvaj. Šta da vam kažem? Crvena su dugma pritisnuta. A sad ćemo poslušati zapravo original zbog kojeg je uhapšena Svetlana Spajić. Oj, krajno, moja mila mati. Ne bojte se, mene neće niko uhapsiti. Ovo nije na društvenim mrežama, ovo je na australijskom radiju.

0: I to je bila ta grozna kontroverzna pjesma pjevačke družine Svetlane Spajić. To su te kontroverzne riječi, oj krajno moja mila mati, dokle će me tvoja pjesma zvati. Kao što rekao, pjesma je starija od ikakvih problema između Hrvata i Srba, ono značajnih, to jest stara je preko 100, možda i 150 godina. Etnomuzikolozi nisu posve sigurni. Etnomuzikolozi kao i Svetlana Spajić, koja je to na sudu prosudila da je pametnije da se izvine i pravi se da ima logike i smisla taj zakon i sud u Hrvatskoj, ali nema, to je stara pjesma i ne treba se iživljavati na ljudima tako politički. Anyway, šta bi rekao naši Australci, anyway, da idemo šta dalje još ima. A dalje, pa vrijeme je da čujemo poruku sa naše radio stanice, a onda i jednu emisiju o onom blesavom srpskom jeziku.
1: World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
0: To su te violine koje najavljuju lingvističku emisiju Srpski na srpskom. Jedna od najboljih emisija na Radio Beogradu, stvarno je zabavna, čujemo neku zabavnu priču i naučimo nešto o jeziku. Ova se...
2: Idemo na Kalimegdan,
0: idemo na Kališ.
2: Oni koji stanuju blizu Kalimegdana ujutro malo prošetaju sami ili s kučićima, a mi ostali skoro nikad. E sad je tome kraj. Rešila sam da menjam navike. Kuće nemam, ali imam prijateljice koje vole umetnost i istoriju, pa ćemo nas tri za vikend prvo da odemo na mali Kalimegdan, do Cvijete Zuzorić, na izložbu samostalnih umetnika. A onda pravac Nebojšina kula, pa u neko kafanče na reci da sređujemo utiske. Doduše, kad smo se dogovarale, napale su me da sam se zbabila čim govorim Kalimegdan, ali neka ih. Tek ću da im ispričam kako je moja baba bila u kolu srpskih sestara i igrala na onom čuvenom balu iz 1002. noći. Posle je od donacija sa tog bala počela da se gradi Cvijeta Zuzorić. Gde? Na Kalimegdanu.
3: Turska reč kale prema jednima označava polje ispred tvrđave, a prema drugima samu tvrđavu. A Megdan može biti borba ili bojno polje. Nigde se ne pominje da je Kalemegdan u osnovi imao reč kali, nego kale. Ipak u govoru starijih, naročito pre Drugog svetskog rata, ustaljeno ime za taj beogradski park bilo je Kalimegdan. I kada se činilo da smo godinama ispravljajući starije u jeziku zadržali samo Kalemegdan, u pravopisu iz 2010. pronašli smo odrednicu kojom se kaže Kalemegdan bolje nego Kalimegdan. Tako nas je još 80-ih savjetovao i profesor Klein u rečniku jezičkih nedoumica, ali mi smo se baš bili uskopistili da Kalimegdan isteramo iz jezika.
4: Srpski na srpskom.
2: Znala sam. Kalimegdan uopšte nije pogrešno. Lepo piše u tom rečniku. Uostalom, ne kažemo kaleš, nego kališ. A ima i ona Derokova knjiga koja se zove Mangupluci oko Kalimegdana. Tu, na primer, kad piše kako se vozio konjskim tramvajem za Marijaš od Kalimegdana do Slavije i natrag, dodaje kako se nekad nije govorilo Kalimegdan, mada je to pravilnije. Znači, pravopisci su donekle pomirili tradicionalni sa pravilnim izrazom, pa preporučuju da je bolje reći Kalemegdan nego Kalimegdan. A kad već govorimo o Kalemegdanu, nadam se da do nekih promjena između tradicionalnog i pravilnog nije došlo i sa kulom Nebojšom ili sa Nebojšinom kulom, pošto je meni i mojim prijateljicama to sljedeća tačka u obilasku.
3: Kula Nebojša, a ne Nebojšina kula. Po padežima menjaju se obe reči, u čemu se najčešće greši, tako što se deklinira kula, a Nebojša ostaje u nominativu. Međutim, kako i u pravopisu Matice Srpske piše, u promjeni zavisi tako što se deklinira kula, a Nebojša ostaje u nominativu. Međutim, kako i u pravopisu Matice Srpske piše, u promjeni zavisni padeži glas.